Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut ob misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omnipetibatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Libranos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrum in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, cui existi apostolis tuis, pacem in quo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare digneris, qui vivis et regnas in